sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života, od tebe neću poći.

0: da objasnim svoj grijev.
1: Darovali mi robiju, a nadu ni za tren, pa iako me proklela, razorila mi dom.
0: Još volim malu beštiju,